Tas būs faram, kā cīvēlēs tibūja, atsigane, kā fendimu, metīmas estolīsu. Fērte to mavritāniku, skutītu porfiru. Sto tīho tīs kesarjanīs, mas fērame po pīso. Kīsan andrīkio nāstima, psilosan to.